rundt og rundt. Jeg ved, at man kan vende sig til alting, men det gør ondt. Tiden læger alle sår, siger de. Men hvornår er det? Hvornår bliver det? Sætninger fra i går i mit hoved. Jeg vågner op alene, der er blod på min pude. Min sjæl er tom.

0: til mig kører rundt og rundt. Jeg ved, at man kan vende sig til alting, men det gør ondt. Tiden læger alle sår, siger de. Men hvornår er det? Hvornår bliver det?
1: Hækstede ikke vi? Så lusta og fm8.fo.

Aalborg FM. Malakvalt og frutjakvalt fra klokka 8. Jokkol på FM.

Tatt og tvettet meg ut. S2E Jack til grunder. Nå jeg det sterskere enn ta jeg sa til. Jeg vil se at du stangen. Jeg har kjent til nanda trått. Jeg har sett et sanna lindet.

sgu nok på. Ikke nok med, at du altid sagde, hvem du er. Og ikke nok med, at du laver telefon lige. Men der er blå fandme, så du trækker dig lige ringeri. Og der er tag både pand og pander. Jeg ser mit nøsråd, som er lige så omstændig og sådan noget vej. Så du er lige i min køkken fandme mest af alt en hår.

0: Ja, det er godt for dummy godt, en kærlig tysk.
1: Hej, jeg er John Daniel. Søde Maren, jeg bedre hjem. Vores du er vi der en helt anden liste af fælskøb, som er klar at kjøpe. Ring 4-0-0-8, så vidt jeg ved, om vi finder et match. 4-0-0-8. Velkommen til bedre hjem.